Dumnezeu m-a hit. It's me, Kenny. Are o hawa. O tagă nimeni de prosul. Are o prosul mai.